Poslušajte priliku. Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji. Ja, Martin Herić, vas srdačno pozdravljam pri našoj emisiji Poslušajte priliku. Pred 30 ljeti je Čiemba nastala samostalna općina, ar se je lučila od vele općine Čete. Mi ćemo vam danas dati malu retrospektivu o ovom događaju. Uzato morate uživati muziku čijenskoga toča, bivšega mišanoga zbora Čiembe, kot i četansku tamburicu Stalnost, kad će otvoriti s jačkom Hej, kod smo mi.

0: Lučenje dvih susjedskih sel čajete i čijembe, to je tema današnje emisije. Veseli me da nas poslušate. 30 let je ada najzad da je čijemba nastala samostalna općina i se je tim oficijelno lučila od vele općine čajete. Glavni politički akteri u čijembi su onda bili predsjednik ÖVP-a Engelbert Herrić i predsjednica SPÖ-a Edith Mühlgasner, ki su mi razložili zašto su oni bili za lučenje.
1: Ja sam dugo vrijeme u skupnoj vele općini bila u općinskom tanaču i to sam doživila da je ponašanje uglavnom četanskog zastupništva općine bilo prema čijembi tako da smo se čutili manje vridni u različni posli. I to se na početku smo nek imali tu čud, a onda se to pak ipak smo i gledali da konkretno najdemo točke s kim mi moramo argumentirati da je tako. I što se ja znam spomenut smo u 90. lita postavili jednu molbu na vele općinu kad smo dokumentirali da na primjer u proračunu ni bilo za čijembu toliko pinjes predviđeno kod za neke posle u Čajeti i Vincijetu. To sam našla jedan primjer da je 390. lita u čijembi za ognjogasno društvo bilo nek pjeti dil od toga za računan za van davanja nek u Čajeti ali u Vincijetu. Isto tako je bilo i što se tiče kulture, to je bila konkretna točka da se u Čajeti i u Vincijetu osnovala općinska knjižnica, a u čijembi je onda kulturno društvo, NUDOP to je malo isto ta cilj da u čijembi se tako što osnuje, a to se onda odbilo pre svakog argumenta, pre svake argumentacije je bilo, se onda nek reklo čijemba neće to dostati.
2: Bivši načelnik Čajete, Belo Rešetar, je nam potvrdil da to ni se tako točno i da je čijemba marala po lučenju oš Čajeti pineze najzad dat. Je to točno?
1: No jo, ne pineze najzad dat, nek to se onda poračunalo koliko će u budući liti imat svaka lučena općina van davanj, a to se onda uračunalo u naše pineze i to da će općina Čajeta onda morat krov na općinskom stanu obnovit, a od toga smo mi morali onda jedan dil platit. To su onda komisari od zemaljske vlade tako poračunali. Dakle, od toga što smo mi imali nismo niš ne zadali.
2: Kako je funkcionirala suradnja s Narodnom strankom u čijembi, ar na koncu ste onda bili si skupa složni, ćemo reći, da kanite kraj od Čajete, ne?
1: Ja mislim da se u NUDOP u čijembi u toj vjezi jako čudan maru na bolje primjenjilo u tom smislu da su se onda socijaldemokratska Narodna stranka u čijembi maru približile, da se to suprotivno maru oslabilo i to je bil jedan pozitivan efekt ki se ne more ispinjezi obračunadali kako, a mislim da je to jedna dobra posljedica bila.
2: A morate reći da su se vaše želje onda i ispunile, onda da je u čijem bi za istinu čuda čega bolje nastalo?
1: Ja mislim što se tiče investicija i svega što se onda planirano na svaki način, sigurno je sad situacija malo drugačija kad su se u zadnji liti vekše investicije odigrale, ali i NUDOP smo na početku odmah i u infrastrukturi čuda svega obnovili, iako se onda morali kredit za to podignut, ali postavil se onda konkretan plan da se ta kredit redovito onda najzad plaćal, tako da smo onda u dobroj situaciji bili.
2: More se reći da je čijemba i kroz volučenje dostala kod novi identitet isto?
1: Ja bih rekla da smo, u tom kod sam na početku rekla, mi smo u vele općini se vik čutili manje vridni. To se je pokazalo dilon u tom da nismo za iste poslepi njezdo stali, ali i u ponašanju u sjednici pri općinskom tanaču je to ponašanje bilo tako čudakrat da su nas, kad smo mi od čijenskih članov domogli što reći, ali ku prošnju nutra da se to uopće ni diskutiralo, nek je onda bila reč glasovanje i onda smo vik bili u manjini. Tako da smo vidi imali tu čuda, to što mi kanimo, ali što mi argumentiramo da to nema vrednosti.